Sam starog dajca, slušo cecu, češko jajca, kratka riječ, a složen um, kap slobode, ravan drum. Malo sitne šane, tura pića za jarane, tako živjeli smo mi na Arizona pijaci. I parkiram svoj dajc pred gazda Mekin plac i vidim novosti, niko kafić, niko grill, što bi rekli skeptici, bofl, roba, blato, jad. Al tu si ja, rob, mogo vidjet,

0: za dobar osjećaj.
1: Rekla sam ti hej, idi ako Boga znaš.

0: Imala je herbalce zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desi i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu Raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbals zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingo.com.

0: Vaš dom čuva sve što vam je važno. A ko čuva vaš dom? Uz ASA Central osiguranje kuće ili stana zaštitite ga od požara, poplave, provalne krađe, oluje i drugih nepredviđenih situacija. Osigurajte svoj mir već danas. Policu zaključite online, brzo i jednostavno uz čak 30% popusta. Posjetite asacentral.va. ASA Central osiguranje. Spojeni povjerenjem.
1: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: kapalj garan.
1: Preuzmite aplikaciju vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: bude javljanju nam kako nas to vrijeme očekuje danas, pa kažu da nas očekuje umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini, a zatim i zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne i Hercegovine. Dnevna temperatura danas ugodna između 18 i 25 na jugu naše zemlje, opet do 29 stepeni. Dragi pješaci, ponesite kišobrane, dragi vozači, zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Još jedna bitna informacija za vas, za saobraćaj svih vozila zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Svim našim putnicima želimo sretan i siguran put.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: Jedno veliko dobro jutro svim ranoranijocima koji ovog jutra kasne na početak našeg druženja i nešto malo kasnije ustaju. U okviru programa 66. Internacionalnog teatarskog festivala MES, sinoć je u Narodnom pozorištu Sarajevo izvedena višestruko nagrađivana predstava Sigurno mjesto, putovanje u centralni Mediteran italijanske pozorišne kompanije Kepler. Predstava je nastala na osnovu iskustava članova kolektiva koji su se ukrcali na brod učestvujući u misijama potrage i spašavanja na centralnom Mediteranu. Vrhunska predstava sinoć je napunila dvoranu, izazvala ovacije i zaista oduševila sve one koji su došli da prate program MES-a. Da li ste nešto od festivala i MES-a upratili ili na neke predstave možda već otišli? Ovog nam jutra to javite da znamo vašu preporuku za neku dobru predstavu, a na našoj playlisti David Geta i Sia, dobro jutro!

0: Za željene efekte posjeti movtv.ba.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Merkator.

0: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: 7:29, hrvatski kompozitor i tekstopisac Robert Piljepić preminuo je u 62. godini nakon teške bolesti, a to je tokom noći potvrdila i njegova porodica. Robert je za sebe ostavio brojne pjesme koje su obilježile regionalnu scenu, a njegove stihove i melodije izvodili su neki od najpoznatijih regionalnih muzičara. Tu su svakako Severina Vana i Psihomodo Pop grupa, Oliver Dragojević i Toni Cetinski. Taj spisak ne staje tu, nego nastavlja dalje sa Danijelom Martinović, Jelenom Rozgom, Đulijanom, Mladenom Grdovićem, Lidijom Bačić i još mnogo njih koji su stali na ovaj spisak. Iako nije bio uvijek u središtu pažnje javnosti, nego je živio skromno i negdje u pozadini, ipak je Piljepić svojim radom ostavio značajan trag na domaćoj muzičkoj sceni. Brojni hitovi koje je napisao nastavili su živjeti kroz izvođače koji su ih godinama izvodili, ostavljajući za njega bogato autorsko nasljeđe. Zlatno jutro ulazi. Jedan od autora za koji je pisao je i Toni Cetinski. Slušamo Nebo iznad nas.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

7:45, hit pjesme Dženana Lončarevića, Kosa do ramena. Ako znate i vi neku hit pjesmu i voljeli bi je čuti na našoj playlisti, pa pišite nam, možete pisati na društvene mreže, Facebook, Instagram, profil Radija M. Taman dok scrollate, brzinski pustiti poruku. 061-931-131, Viber i WhatsApp broj. A tu je i besplatna telefonska linija 0800-2043.

0: U Bosni i Hercegovini preovladava umjereno i pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka danas od 18 do 25, a na jugu naše zemlje i do 29 stepeni. Ovog jutra bitne informacije za naše vozače, piše Biham, kad zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice, ona se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, a vozila sa preko 3,5 tone usmjeravaju se kroz naselje Velika Obarska. Još jedna bitna informacija za vas, zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralnog ceste M18 Lončari Pelagićevo. Za vrijeme radova teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, a putnička vozila usmjeravaju se na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije.
1: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
0: U galeriji Bosanskog kulturnog centra u Sarajevu 8. oktobra danas u 19.30 bit će predstavljen Kapo, novi roman Midhata Ajanovića i svojevrsni nastavak priče iz romana Jalijaš. O romanu će zajedno sa autorom govoriti profesorica doktorica Jasna Šamić, književnica profesorica i prevoditeljica, profesor doktor Almir Bašović, dramaturg, teatrolog i profesor, te Boro Kontić, novinar i publicista. 30 godina nakon događaja iz Jalijaša u novom romanu ponovo mi susrećemo njegove junake, ali i njihove sudbine. Roman povezuje Sarajevo, Švedsku i Švicarsku, preplićući različite vremenske ravni i životne prostore, a u tom spoju vremena i prostora otvaraju se pitanja identiteta, egzila, ratnog nasljeđa i posljedica koje prošlost ostavlja na živote pojedinaca. Ukoliko ne znate kad ste posljednji put dobru knjigu pročitali, zašto da ne idete na predstavljanje Kape, novog romana, a ujedno i nastavka romana Jalijaši. Dobar prijedlog za vikend čitanje.

slušali smo Evergreen by my side, hit pjesmu, 8 sati i 17 minuta, vrijeme je da idemo malo i na vaše muzičke želje. Anonimna muzička želja ovog jutra nam stiže na Viber broj 061931131, slušamo TikTok i Kešu. Ovog jutra nam i vi možete pisati svoje muzičke želje anonimne ili ne na Viber broj 061931131. A slušamo pjesmu koja se čini kada kažemo TikTok kao nova, ali je zapravo pjesma koja je poprilično stara, možda i više od 10 godina.

0: odličnoj cijeni.
1: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762

0: Pozitivno jutro na Radiju M donosi vam Kafe Brazil.
1: Iako uživamo miholjsko ljeto, zvanično smo u oktobru, u jeseni. Znate već da mjesec oktobar znači i pomjeranje sata na kraju ovog mjeseca i prelazak na zimsko računanje vremena. A samim tim dolazi vrijeme da pripazimo svoje automobile i limene ljubimce i pripremimo ih za zimu kako bi bili sigurni da nećemo kasniti na posao, da imamo dobar akumulator, da ukoliko pade snijeg nećemo proklizati i neće nam nafta zalediti. Kako adekvatno pripremiti svoje vozilo za zimu i šta sve trebate znati o brizi za automobile, svakako tome je posvećena naša rubrika Sigurna vožnja. Sigurnu vožnju slušamo za nekoliko minuta, ali prvo na playlisti slušamo muzičku želju naše slušateljke Selme. Kaže ako može nešto od magazina, a mi biramo sljedeću pjesmu, nadamo se da je dobra.

pokrenite motor. Obavezno pojas, ali i svjetla. Prva brzina i pun gas. Sve o svijetu limenih ljubimaca u sigurnu vožnju na radiju M+.

0: Babe. Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve i na okolnim alternativnim pravcima. U Hrvatskoj je u aktuelnoj sezoni gripe, zaključno sa 4. oktobrom, prijavljeno 45 oboljelih, nešto ranije nego inače, objavio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo. Slučajevi su zabilježeni u 7 županija, a najviša stopa prijave gripe na 100.000 stanovnika trenutno je u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Među prijavljenim slučajevima najviša stopa oboljevanja bilježi se kod djece predškolskog doba. Finska nadzorna agencija naredila je kompaniji koja zastupa Google da obustavi pripremne radove na lokacijama dva planirana data centra dok ne budu završene obavezne procjene utjecaja na okoliš. Nalog se odnosi na planirane centre u mjestima Mugosi i Kajani.
0: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Danas u Bosni i Hercegovini preovladava umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim i istočnim područjima Bosne. Dnevna temperatura zraka danas od 18 do 25, u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Zbog radova na proširenju mosta izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnom putu Brčko-Bijeljina na ulazu u Bijeljinu. Vozila ukupne mase do 3,5 tone usmjeravaju se preko privremene obilaznice koja se nalazi u neposrednoj blizini gradilišta, dok se vozila preko 3,5 tone usmjeravaju kroz naselje Velika Obarska.
2: Ovo je Radio M.
3: Muzika za dobar osjećaj.

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: A makedonska muzička diva Kaliopi se 5. novembra održati koncert u Bosanskom kulturnom centru u Sarajevu. Najavljeni su i koncerti u Tuzli i Bijeljini, a njene pjesme pjevaju generacije. Prepoznatljivi vokal zaštitni je znak muzičke scene Balkana već decenijama. U rodnoj Makedoniji jedna je od najvećih muzičkih zvijezda, a ovaj mjesec je u znaku velikog koncerta u najvećoj dvorani u toj zemlji, areni u Skoplju. Nakon Skopske arene stiže u 3 bosansko-hercegovačka grada sa željom da publici pokloni ogromnu energiju i ljubav koja ih povezuje već više od 3 decenije. Prije nekoliko mjeseci snimali smo i zanimljiv podcast sa Kaliopi. VIP by žene.ba vam predstavljaju stvarno zanimljiv razgovor. Pa eto, ukoliko poželite malo da čujete šta to ima novo kod Kaliopi, svakako potražite podcast. Mi slušamo Dobro veće i Laku noć od Kaliopi u nastavku.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Imate probleme sa povišenim holesterolom i

0: pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
1: Od 9:35 Češka je službeno podijelila da neće učestvovati na Eurosongu. Javni servis ove zemlje, Češka televizija, također neće otkupiti prava na prijenos ovog događaja, a pojasnili su da je odluka povezana sa promjenama u proračunu. Opisali su Eurosong kao veliki projekat koji zahtjeva velika ulaganja u produkciju, program i organizaciju. Nećemo 2027. godine vidjeti češku zastavu na sceni Eurosonga. Češka je do sada učestvovala na Eurosongu 14 puta, a veliko finale plasirala se čak 6 puta. Naredne godine Eurosong će se održati u Bugarskoj, prvi put u historiji, a evo, nažalost, Češka ne učestvuje 2027. godine. U službenoj objavi napisali su: navijaćemo za ostale i nadamo se da ćemo vas jednog dana ponovo vidjeti na takmičenju za pjesmu Eurosong.
2: Ovo je Radio

duet koji je osvojio vaše srce, Adi Šoši i Saša Matić sa pjesmom Daljine na našoj playlisti kao muzičke želje Damira. 9 sati i 40 minuta, sigurna sam da mnogi od vas uživaju.

Ne propustite večeri prepune smijeha i fantastičnog humora, jer u Bosnu i Hercegovinu premijerno stiže vaš omiljeni televizijski dvojac. Srđan Jovanović i Marko Stepanović sa svojim stand-up showom pod nazivom Mentalno razgibavanje uživo. 10.10. Bosansko narodno pozorište Zenica. 11.10. Dom mladih Sarajevo. 6.11. pozorišna sala Obilićevo. 7.11. Bosanski kulturni centar Tuzla. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba. Medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+.

Danas u našoj Bosni i Hercegovini preovladava umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Očekuju se kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuju se prvo u Hercegovini, pa zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim područjima, tako da

0: Dragi pješaci, ukoliko se krećete, ponesite sa sobom i kišobran. Jakne vam možda i ne trebaju jer su dnevne temperature ugodne od 18 do 25, a u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. Bitne informacije ovog jutra piše nam i Bihank. Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu Iliđa Mostarsko raskršće prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima još od jutarnjih sati i takva situacija se zadržala evo sve do sada. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraćaj se usporeno, radovi se izvode u desnoj traci. Dragi putnici, sretan i siguran put vam želi ekipa Radija M.
1: Pozitivno jutro na Radiju M. Donosi vam Kafe Brazil.
0: A mi ovog jutra privodimo kraju naše druženje jer evo ga 10 sati i 2 minute, još malo i vrijeme je da napustim studio. Hvala vam za poruke koje su stigle danas, a evo oni koji još uvijek nisu nam se javili, a imaju muzičku želju ili bitne saobraćajne informacije, još nekih 15 minuta smo zajedno, pa nam pošaljite svoju poruku. Posebno pozivam one stidljive da se odvaže, budu hrabri i pošalju nam poruku. Uvijek možete napomenuti da bude anonimna, tako da ostajete i vi anonimni. Slobodno koristite sve moguće alate da dođete do nas, društvene mreže, Viber broj, ali i besplatnu telefonsku liniju na našoj playlisti Michael Jackson u nastavku.

0: portal žene.ba i čuvajzdravlje.ba.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, arix 3 kg 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matični

Toliko meni je grijeh, stari hit kolonije za kraj našeg današnjeg druženja. Neka vam je lijep ostatak četvrtka. Mi se družimo ponovno sutra od 6.30, a vi svakako ne mijenjajte radio stanicu. Marijama i Sara su danas sa vama i donose zanimljive teme. A koje, ostanite uz Radio M. Ćao!

0: radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do -70%, posuđe, jastuci i organi i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.

0: a danas u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u zapadnim, sjeverozapadnim, centralnim i istočnim područjima Bosne, dok nam je temperatura danas od 18 do 25 stepeni. Dragi vozači, dogodila se saobraćajna nesreća na magistralnom putu Iliđa-Mostarsko raskršće, pa je saobraćaj znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Tako da imajte to na umu ukoliko se krećete ovim putem, polako i sretno.
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 11 je sati i jedna minuta, danas nam je četvrtak, još samo jedan dan dijeli nas od vikenda, a vjerujem da se radujete vikendu i odmoru koji nam slijedi. Još jednom dobar dan i dobrodošli u naše druženje u danu na Radiju M koji traje sve od 11 do 13 sati. Pišite nam na 061-931-131, a vjerujem da ste već vidjeli kojom se mi to temom bavimo danas. Službeni priručnik za ponašanje na društvenim mrežama definitivno ne postoji, ali u prijateljstvima se često podrazumijevaju i određena nepisana pravila. To može uključivati, na primjer, slanje mimova ili rilsova za koje se smatra da će nasmijati prijatelje, dijeljene članaka o temama koje ih zanimaju ili podržavanje njihovih projekata ili objava.

0: ma kakvi god oni bili i koliko god oni bili specifični. A mi danas upravo govorimo o tome da li vam je prijatelj zapravo pravi prijatelj ukoliko ne lajkaju vaše objave na društvenim mrežama. A šta vi mislite o ovoj temi? Da li smatrate da vam prijatelj mora lajkati baš svaku objavu ili uopšte ne obraćate pažnju na to? Pišite nam na Instagram story radija M ili na 061-931-131. A u nastavku slušamo najnovije vijesti.
1: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
2: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je informaciju o provođenju okvirnog zakona o predškolskom obrazovanju u Bosni i Hercegovini za 2025. godinu, koju će Ministarstvo civilnih poslova dostaviti nadležnim entitetskim i kantonalnim ministarstvima i tijelima i institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, kao i Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. U informaciji se između ostalog navodi da uprkos evidentiranom napretku postignutom posljednjih godina u oblasti predškolskog obrazovanja i dalje postoji potreba za jačanjem kapaciteta i dostupnosti u ovoj oblasti. Više od 60 rudara Trepče ostalo je zarobljeno u rudniku na Kosovu u srijedu navečer nakon kvara na električnoj instalaciji. Šef sindikata rudara rekao je da je riječ o 63 radnika druge smjene koji su ostali zarobljeni u prvom tunelu. Francuska vlada će krajem mjeseca predstaviti prve mjere kao odgovor na masovne proteste učenika koji već više od sedmicu dana traže veća ulaganja u obrazovanje i bolje uslove za nastavu, saopćio je premijer ove zemlje.
1: Za više informacija posjetite vijesti.ba.

11 sati i 16 minuta. Mi nastavljamo govoriti o našoj današnjoj temi, našem današnjem pitanju, a to je da li su vam prijatelji pravi prijatelji ukoliko vam ne lajkaju objave na društvenim mrežama. E pa sada, naravno, prijatelji ne moraju virtualno pratiti baš svaku našu objavu, objavu ili story, niti se kvaliteta stvarnog prijateljstva može mjeriti i brojem lajkova. Također nije potrebno lajkati sadržaj s kojim se neko ne slaže. Ljudi imaju vlastite obaveze i nisu uvijek na mobitelima, pa je tako isto moguće da određenu objavu jednostavno nisu ni vidjeli. Ipak, podrška prijateljima u virtualnom svijetu mnogima je važan dio prijateljstva, pa se tako lako primijeti ko redovito reaguje na objave, a ko gotovo nikada ne ostavlja like. A znate da često kažu da baš ovi koji nam nikad ništa ne lajkaju najviše vremena i provode na našim profilima i najviše vremena provode gledajući naš život. Šta vi mislite o ovoj temi? Glasajte na našoj anketi na Instagram storiju Radija M. A druženje nastavljamo uz Crvenu jabuku.

0: dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
1: 11:30. Što znači da je vrijeme da poslušamo biznis vijesti. Ali prije toga hajde da nastavimo govoriti o našim današnjem pitanju, a to je da li su vam prijatelji pravi prijatelji ukoliko ne lajkaju vaš sadržaj na društvenim mrežama. Jedna TikTokerka koja nosi naziv Bailey Groover kaže da prijatelji koji vam nikad ne lajkaju objave zapravo su vaši najveći hejteri. Da, to je toliko ozbiljno i nije me briga šta drugi misle i šta drugi kažu, kaže ona na videu koji je pokupio više od 45.000 lajkova. Ako neko uporno ostavlja dojam da ne podržava ono što radite ili objavljujete, a istovremeno sa entuzijazmom podržava druge, legitimno je preispitati iskrenost takvog prijateljstva, kaže ova TikTokerka. A mnogi se ne slažu sa njom. Jedno je ako prijatelj općenito ništa ne lajka, a sasvim drugo ako ignorira baš vas, iako ste navodno bliski. Pomalo je obeshrabrujuće kada vidiš da reagira na slike slavnih osoba, koje ni ne znaju da postoje, ali kada ti uživo spomenu objavu koju su oni online potpuno ignorirali. Tako da ne znam, baš kao što vidite, mišljenja se razlikuju. A šta vi mislite o ovoj temi, to me zanima, pišite nam na naš Instagram, a do tada slušamo Biznis vijesti.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Pokrenuta je nova inicijativa za uspostavljanje Jadransko-Jonskog željezničkog koridora koji bi povezao 7 zemalja i jačao željezničke veze između srednje i jugoistočne Europe. Inicijativa je potpisana u Zagrebu sa ciljem razvoja buduće željezničke trase koja bi povezivala Italiju, Sloveniju, Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Crnu Goru, Albaniju i Grčku. Za Hrvatsku bi predloženi koridor povezivao niz važnih jadranskih luka i gradova, uključujući Rijeku, Zadar, Šibenik, Split i Ploče, istovremeno stvarajući snažnije veze sa evropskom željezničkom mrežom. Građani u pojedinim dijelovima Bosne i Hercegovine na nove narudžbe peleta morat će čekati sve do decembra, jer proizvođači još isporučuju količine naručene tokom ljeta. Cijene se trenutno kreću od oko 640 konvertibilnih maraka do 830 po toni, zavisno od proizvođača i klase peleta.
2: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.

0: u ostatku dana u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme možemo očekivati i kišu, dok nam je temperatura do 25 stepeni. Dragi vozači, ukoliko putujete van granica naše zemlje, na sreću na granicama se ne čeka duže od 30 minuta. Tako da polako vozite i sretan vam put!
1: Dan na Radiju M donosi vam očna klinika Svjetlost. Najbolji izbor za vaše oči.
0: 12 je sati i jedna minuta. Naša današnja tema jeste... Da li su vam prijatelji zaista prijatelji ukoliko ne lajkaju vaše objave na društvenim mrežama? A ja sam vas to isto pitanje pitala i na našem Instagram storiju. Gdje su odgovori, evo, bukvalno do prije sekunde bili 50-50, ali evo sada se rezultat promijenio. 60% naših slušatelja smatra da prijatelji i dalje jesu prijatelji ukoliko nam ne lajkaju sadržaj na društvenim mrežama, dok je 40% glasalo za ne. Ipak prijateljstva su mnogima od nas među najvažnijim životnim odnosima, a naročito u teškim razdobljima života. Upravo tada bliska mreža prijatelja može pružiti nam i osjećaj podrške i sigurnosti. Zato i male interakcije na društvenim mrežama mogu imati određenu vrijednost, ali je važno podržavati prijatelje i u virtualnom svijetu, lajkati njihove objave, podijeliti njihov rad i proslaviti njihove uspjehe, čak i kada nisu običajni ili očekivani. Ipak uz svu tu virtualnu podršku ne smijemo zaboraviti ni na lični kontakt. S vremena na vrijeme neki telefonski poziv, poruka, dogovor za druženje uživo i dalje jedan od najboljih načina za njegovanje bliskih prijateljstava. A sada ćemo malo zaviriti u svijet sporta sa našim Adinom.
2: Sport.
3: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
2: Fudbalski klub Velež predstavio je novo pojačanje za nastavak sezone. Novi igrač rođeni je Nino Vukasović, koji je s mostarskim klubom potpisao ugovor do kraja polusezone uz mogućnost produženja saradnje do kraja tekuće sezone. Vukasović je rođen 23. marta 2001. godine u Zagrebu, a prve fudbalske korake napravio je u

0: Kaba.
1: Imala je Herbals zubne paste, osvježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha. Misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje Herbals zubne paste. Potražite

0: muzički magazin.
1: Danas rođendan slavi jedan od onih izvođača kojima izgleda bilo suđeno da završe na velikim pozornicama. Bruno Mars rođen je 8. oktobra 1985. godine u Honolulu, a već kao četverogodišnjak nastupao je sa porodicom i imitirao Elvisa Prislija. Njegovo pravo ime je Peter Gene Hernandez, a nadimak Bruno dobio je još kao dijete jer je njegov otac smatrao da liči na legendarnog Hrvata Bruna Sammartina. Prije nego što je postao zvijezda, Bruno je godinama pisao pjesme za druge izvođače, a onda je 2010. svojim prvim albumom Do Whoops and Hooligans praktično preko noći postao jedno od najvećih imena pop scene. Uslijedili su Unorthodox Jukebox, 24K Magic, saradnja sa Markom Ronsonom na Uptown Punku, pa Slick Sonic i veliki hitovi poput Die With A Smile i Apathé. Danas iza sebe ima 16 gremija, a 24K Magic je 2018. godine osvojio svih 6 gremija za koje je bio nominovan. A kada pričamo o Brunu Marsu, teško je ne vratiti se na pjesmu koja je 2012. pokazala koliko dobro zna spojiti pop, funk i retro zvuk. Locked Out of Heaven, Bruno Mars, slušamo pjesmu.

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M.
0: Pozovite na 033 666 6822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: danas nam je nebo odlučilo malo promijeniti raspoloženje. Jutro je bilo oblačno, ponegdje je već kapnula i kiša, a tokom dana očekuju nas kiša i lokalni pljuskovi širom Bosne i Hercegovine. Ponegdje uz grmljavinu. Temperature će se kretati od 19 do 25 stepeni, dok bi na sjeveru Bosne moglo biti i toplije do 29. Dakle, ako ste jutros izašli bez kišobrana, nema ljutnjenja meteorologe, samo se nadajte da će vas oblaci i kiša danas zaobići. A evo nam i saobraćajnog izvještaja. Ako ste za volanom, morate da obratite pažnju zato što asfalt očigledno danas ima svoj raspored i nije nas baš pitao, odgovarali nam. Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna traka na autocesti A1 na potezu Počitelj Bijača, odnosno na uključenju iz Međugorja prema Bijači. Kolovoz je mjestimično mokar zbog lokalnih padavina, povećana je opasnost od odrona, a dodatno nam pomažu i brojni radovi, zatvorene su dionice Kakanj Lašva i Golubinja Nemila, dok se na više pravaca saobraća usporeno i neizmjenično. Radovi su i na pravcu Mostar, Čitluk, Brdo, Hum, pa ako ste krenuli tim putem, računajte na malo više strpljenja. Na graničnim prijelazima za sada nema većih drama, putnička vozila čekaju između 10 i 30 minuta.
1: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Pa dobar dan, dragi moji radio drugari. 14 sati i 2 minute. Počinjemo naše popodnevno druženje. Moje ime je Sara i pratit ću vas danas na poslu i u autu do 6 sati. Kako vam je? Danas je četvrtak, konačno 8. oktobar. Nešto mi se odužila ova sedmica, pa eto, onaj ko zna, ovi koji su me slušali ranije znaju da baš i ne volim četvrtak, ali danas eto nemam nešto previše protiv njega. Sutra je petak, meni je neradna subota, ne znam za vas, tako da se vrlo, vrlo radujem ovom vikendu. Družimo se zajedno do 6 sati, pišite mi muzičke želje na 061-931-131. I danas pričamo o raznim stvarima, tako da ako imate neki komentar, isto tako obavezno pišite i slušamo muziku za dobar osjećaj.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Penny, sve za zimnicu na jednom mjestu.
1: Osjetite čari opusa kojem nećete moći odoljeti. Raskošna pjena koja kruži površinom poziva vas da osjetite toplinu i aromu neodoljivog napitka. Samo je jedna prava Cafe Brazil.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Otvaramo dosije, a danas glumimo inspektore iz Brazila. Godina je 1966. Na brdu Monto do Vintem iznad grada Niteroj pronađena su tijela dvojice muškaraca. I pored toga što je već sam način i mjesto na kojem su pronađeni bilo dovoljno za sumnjivu priču, ono što je još čudnije bila je činjenica da su obojica bili sasvim uredno obučeni, nosili su, pazite ovo, kabanice, a preko očiju su imali ručno napravljene maske od olova. Ja, dobro ste me čuli, ono olova, ono što se akumulatori pravi od toga. Nije bilo znakova borbe, žrtve nisu imale vidljivih povrijeda, a pored njih pronađena su dva mokra peškira i prazna boca vode. E, ako vam je ovo sve do sad bilo šokantno, idemo dalje. Pronađena je i bilješka sa nekoliko uputa u kojoj je pisalo da trebaju u određeno vrijeme biti na određenom mjestu, zatim uzeti kapsule, zaštititi se metalom i čekati signal. E sad, kakve kapsule, kakav signal, zašto olovo preko očiju, što baš kabanice, niko nema objašnjenje. Ustanovljeno je kasnije da su ti muškarci bili tehničari elektrotehnike i zanimali se za eksperimente i spiritualizam, ali konkretno ovaj slučaj nikad nije riješen i zato se i dan danas pamti kao jedan od najčudnijih neriješenih slučajeva u Brazilu. Ovo je Radio M. Muzika za

Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali postoje razgovori koji mogu mnogo da promijene. 17. oktobra u Sarajevu održava se Sretno rasti 3.

Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Putujemo bez kofera, pakujte maštu, danas idemo na sami sjever Maroka, u Chefchaouen, grad koji izgleda kao da je arhitekta pitao, e dobro, koliko ćete plave boje na objektima, a oni rekli da. I stvarno, ljudi nisu štedili sekunde, plave su fasade, zidovi, stepenice, vrata, prolazi, pločnici. Neke ulice izgledaju kao da ste ubacili filter za fotografije. Zbog toga je Chefchaouen najprepoznatljiviji grad ovog područja. Jedno od najpoznatijih objašnjenja povezuje plavu boju sa jevrejskom zajednicom koja je nekada živjela tamo i simbolikom plave boje, a praktičnije objašnjenje kaže da boja pomaže u rashlađivanju prostora i čak u odbijanju insekata. Ali generalno nisu to baš nigdje potvrđena objašnjenja. Grad jednostavno ima svoju estetiku i to je to. Jedna boja koja je pretvorena u cijeli identitet grada. E, to je Chefchaouen.

0: Danas smo se probudili uz oblake, ponegdje i kišu, a kako je dan odmicao, jesen je počela malo glumiti proljeće. Trenutno je i dalje uglavnom oblačno uz povremenu kišu i lokalne pljuskove, a u nastavku dana računamo i na grmljavinu. Temperature su danas išle otprilike od 19 do 25 stepeni, dok je na severu bilo i toplije do 29. Ukratko, ako negdje krenete po suncu, ne bi se baš hladila da ćete se po suncu i vratiti. Tako da dobro se pazite današnje kiše i ponesete kišobrane obavezno. Ako ste na putu, kolovoz je mjestimično mokar zbog povremenih padavina, povećana je i opasnost od odrona. Na A1 je zbog nezgode bila zatvorena preticajna traka, ali nakon uviđaja opet je prohodno. Kolovoz je mjestimično mokar, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 15 je sati i 3 minute. Ako vam je neko već danas 3 puta digao pritisak, a još nije ni 4 sata, polako, niste sami. E, hajmo sada statistika, koliko se kafa popilo, koliko se stresnih cigara ispušilo na pauzi. To su danas važne životne statistike. Ako ste na poslu, a već razmišljate šta ćete večeras da večerate, čestitam, upravo ste prešli u onu fazu dana kad tijelo jeste na poslu, ali je duša i mozak boga mi kući. U nastavku slušamo biznis vijesti koja je spremila naša Ajna.
2: Najbolje moguće mjesto za uspjeh je ovdje i sada. Biznis vijesti donosi vam portal biznis.ba.
3: Prema podacima Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine, na dan 31. augusta 2026. u Bosni i Hercegovini bilo je 311.107 osoba na evidencijama Zavoda i službi zapošljavanja. U odnosu na prethodni mjesec broj nezaposlenih osoba je veći za 1576.

0: osoba ili 0,51%. Poljoprivrednim proizvođačima u Brčko-distriktu Bosne i Hercegovine biće, nakon usvajanja rebalansa budžeta, nastavljena isplata podsticaja za unapređenje proizvodnje, a iz resornog odjeljenja vlade Brčko-distrikta najavljuju da će sva dugovanja po ovom osnovu biti izmirena najkasnije do kraja godine.
1: Za više informacija posjetite portal i preuzmite aplikaciju biznis.ba.
2: Ovo je Radio M, muzika za dobar osjećaj.

0: za dobar osjećaj.
1: Evo prve muzičke želje od naše drage slušateljice Munevere, koju pozdravljamo ovom prilikom. Strela sudbine, Eldin Huseinbegović.
2: Nekad te digne na nebo,

0: Te popodnevni program na Radio M.
1: Jedna minuta iz svijeta zvijezda. Danas vas pitam, da li ste znali zašto je Venera planeta ljubavi, a Mars planeta rata? Ni to kao i ni sve stvari u svemiru i oko nas nije bez razloga. Nije Venera neki nepopravljivi romantika, Mars ima problema sa bijesom. Ta prepriča vam počinje hiljadama godina prije samog horoskopa. Stari Grci i Rimljani planetama su davali imena svojih bogova, pa je tako Venera bila božica ljubavi i ljepote, a planeta koja danas nosi njeno ime bila je toliko sjajna na nebu da je vrlo lako dobila tu povezanu simboliku. Mars i njegova crvenkasta boja koju odnekud vidimo čak i golim okom ljude asocirala na rat, krv, bitke i sve ono što ne želimo da nam se dešava četvrtkom u 3 sata i 18 minuta. I na taj način su planete dobile sopstvene karakteristike. Venera dakle simbolizira privlačnost, ljubav, ljepotu, uživanje, a Mars akciju, energiju, strast i sukobe. Eto koliko smo mi ljudi skloni tome da svemu damo neku ličnost, čak i nečemu što je nepojmljivom daljinom udaljeno od nas.

0: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
1: Rasprodaja zaliha u Vitapuru do minus 70%. Posuđe, jastuci, jorgani i još mnogo toga. Samo u Vitapur trgovini Intershop Sarajevo.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Jedna pozitivna vijest iz svijeta spojila je dvije stvari koje malo ko ne voli: životinje i humor. Ovogodišnji Comedy Wildlife Awards oborili su rekord. Stiglo je više od 10.000 prijava iz čak 112 zemalja. Hiljade ljudi širom svijeta je uzelo fotoaparat i pokušalo uhvatiti divlje životinje u posebnoj kategoriji fotografija. Znate, životinje ne biraju ugao kadra, ne poziraju i ne gledaju kako su im noge pozicionirane na fotografijama. One samo rade svoj posao i svoje stvari i fotografije ispadnu ma savršene. Comedy Wildlife Awards koriste humor da bi ljudima približili zaštitu divljih životinja, što je prekrasna kampanja za osvještavanje, jer ćemo češće kroz takve fotografije podsjetiti sami sebe koliko je važno čuvati te nenamjerno neodoljive životinjice. Priroda, dakle, ima kontent bolji od pola influencera na svijetu, a mi konačno trebamo naučiti kako da je prestanemo uništavati.

Posjeti portal energetika.ba i preuzmi aplikaciju koja te samo jednim klikom dijeli od najvažnijih informacija iz energetskog sektora. Energetika.ba.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro? Djeci, partneru, mami, prijateljici. A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Auto, renoviranje kuće, novi prozori. Sastavite svoje planove do kraja. Aplicirajte za Adiku nenamjenski kredit u iznosu od 50.000 KM, a odgovor stiže za samo 50 minuta od potpisa zahtjeva. Uz kredit ugovorite i Adiko Mastercard kreditnu karticu i kupovine podijelite na rate putem Adiko mobile aplikacije. Kredit za razne životne prilike. Adiko Bank.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingo.

0: Slušate popodnevni program na Radio M.
1: Skrolamo po zaboravljenom internetu. Da li se možda neko od vas sjeća flash igrica? Ako ste odrasli uz internet prije nego što je telefon doslovno postao produžetak vaših ruku, možda se i sjećate tog posebnog perioda kad je internet bio mnogo primitivniji, ali smo ga, brate, voljeli puno više, barem ja. Nema aplikacija, nema pravljenja naloga korisničkih računa, potvrđivanja mailova, smišljanja novog username-a koji neko već nije zauzeo na drugom kraju svijeta. Samo odijete na stranicu, pritisnete play i čao đaci, narednih 6 sati igraš igrice i ne možete dozvat niko ni sa metra udaljenosti. Pa vodili smo pizzerije, šišali ljude u frizerskom salonu, oblačili djevojke i momke za crveni tepih, spašavali se od zombija, uređivali kuće, ma nije bilo ni bitno šta smo radili, bilo nam je bolje nego bilo koja igrica na App Store-u ili Google Play-u danas, realno. Danas imamo algoritme koji znaju šta ćemo gledati prije nego što mi sami znamo. Imamo virtualnu stvarnost, AI i igrice koje izgledaju kao full cinematično iskustvo. A nekada smo sjedili za kompjuterom i 6 sati bili menadžeri restorana. I iskreno, meni bolje bilo tad.
2: Benvenuti alla festa del suono! Voliamo tutti insieme!

0: Današnji dan u našoj zemlji je protekao uz dosta oblaka, povremenu kišu i lokalne pljuskove, a kako se približava večer, vrijeme ostaje nestabilno. U Hercegovini su i večeras mogući jači pljuskovi i grmljavina, a padavina može biti i u drugim krajevima zemlje. Temperature će se spuštati, pa će noć biti osjetno svježija nego prethodnih dana. Ukratko, večeras nije ona varijanta prozor otvoren, dekica preko nogu i laganica. Kišobran bi mogao biti sasvim pristojan član društva. Ako izlazite, obavezno se utoplite i pazite u saobraćaju zbog mokrih cesta. Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktuelnim radovima, tako da vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. I naravno, prilagodite brzinu u blizini škola i čuvajte naše mališane.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Dragi moji radio drugari, 16 sati i 1 minuta. Za sve one koji rade do 4, čestitam, preživjeli ste i danas.

0: Riječi izgubljene u prevodu, a danas na redu je jedna arapska riječ koja je istovremeno predivna, romantična, ali i s jednog ugla malo i mračna. Riječ je jaburni. Doslovni prevod bi bio time sahrani, što nam svima daje neki vibe ok, kakva je, Saro, ovo tema. Ali čekajte, pa dovoljno ja već dugo govorim na ovom radiju s vama i družimo se dovoljno dugo da znate da sam ja vrlo pozitivna, tako da značenje je zapravo mnogo nježnije. Ono što zapravo govorite nekome kad mu kažete jaburni je da ga toliko volite da se nadate da ćete umrijeti prije te osobe, jer ne možete zamisliti život nakon njenog odlaska. A da, znam da imam baš lagane teme za popodnevne razgovore, ali priznajte, pa to je prelijepo. I ne samo da je lijepo, već je jako ljudsko, jer je ljubav vrlo usko povezana sa tim strahom od gubitka. Naravno, nećemo sad nakon prvog dejta reći odmah nekom da bi voljeli da nas sahrani. Mislim, ja bi sačekala barem do trećeg. Ali riječ kao riječ je fascinantna, jer pokazuje da jezici ne upisuju samo neke proste radnje, već nekada pokušavaju uhvatiti osjećaj koji jedva da stane u jednu rečenicu.
1: Muzika za dobar osjećaj. Radio M.

0: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Ljub. Život ima bezbroj nijansi. Ljub ih sve razumije.
1: Od dva zla ne postoji manje, ali kada biste morali birati, evo jedna životna odluka koja bi vas mogla zainteresovati. Prva opcija, imate beskonačno novca. Stani, joj, ja bi isto odmah to izabrala, čekaj da kažem do kraja. Dakle, beskonačno mnogo novca, ali caka je da nikada više ne smijete putovati. A šta je turisti, nije baš sad toliko privlačno. Dakle, ne možete ni avionom, ni autom preko granice, ni za vikend u Mostar ako već ne živite tamo. Druga opcija je da možete putovati gdje god hoćete. Rim, može Tokio, kad su letovi. Ali tu je caka da živite cijeli život s nekim prosječnim životnim standardom. Dakle, nema trošenja beskonačnih para na suvenire, nema skupih smještaja, ruksak na leđa i u hostelu sobu da dijelite tuš kabinu sa još 12 ljudi. Ne znam, ako ste avanturisti, možda vam i ne zvuči loše, ali sigurna sam da postoje oni kojima je ovo zaista velika dilema. Mislim, realno, kad biste imali beskonačno mnogo novca, bez ikakvog limita, pa šta će vam Pariz u Francuskoj? Možete sebi sagraditi repliku pa da imamo Pariz umjesto Doboja, ne znam.

0: picking it up. Loving, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.
1: Ovo je Radio M.
2: Puno pozdrava iz Splita, ja sam Goran Karan, a vi slušate Radio M.
3: Ćao svima, ja sam Remi iz Elementala, a vi slušate Radio M.
4: Ćao, ja sam Princ u Vranje, a vi slušate Radio M.
1: Muzika za dobar osjećaj.

0: Popodnevni program na Radiju M.
1: Žene koje pišu historiju, a danas se upoznajemo sa Sophie Blanchard, ženom koja je početkom 19. stoljeća odlučila da je sasvim normalno živjeti u zraku. I ne mislim na stuardese, pilote i avione. Sophie je bila prva profesionalna žena aeronaut, odnosno profesionalna letačica balonom. Prvi put je poletila početkom 1800-ih i vrlo brzo počela letjeti sama. U vrijeme kada je ideja bila da se čovjek vine u nebo još uvijek izgledala kao ozbiljno ludilo, jedna žena je od toga napravila cijelu karijeru. Letjela je noću, izvodila razne eksperimente i koristila vatromete tokom svojih nastupa i njeni letovi bili su spektakl. Napoleon ju je toliko cijenio da je postavio za aeronautkinju službenih svečanosti. Eto, da danas imate ovo zanimanje u svom CV-u, mislim da bi vas ljudi zvali na razgovor za posao, eto, čisto da vas vide. Sophie je, nažalost, tragično preminula 1819. godine kada je izvodila vatromet iz svog balona iznad Pariza. Jedna iskra zapalila je dio balona, letjelica je počela gubiti visinu i pala. Sophie je tada imala 41 godinu, a njena priča je mnogo više od zanimljivosti iz historije. U vremenu kada ženama mnoge profesije nisu bile ni blizu mogućim, ona je izabrala posao u kojem doslovno nije bila čvrsto na zemlji. Ona je išla visoko, visoko gore.

ovu pjesmu ja posvećujem našem dragom slušatelju Igoru koji putuje na putu negdje kod Mostara, ako se ne varam. Igore, sredinom i polako. U stvari, nemoj sredinom, nego desnom stranom, mislim, kao ne mislim bukvalno sredinom.

0: Danas smo imali baš ono pravo oktobarsko šta obući vrijeme. Oblačno, povremeno kiša i lokalni pljuskovi, a ponegdje je bilo i grmljavine. Temperature su tokom dana išle od 19 do 25 stepenija na sjeveru Bosne čak do 29. Kako večeras odmiče, ostajemo pod oblacima, kiša i pljuskovi mogu se nastaviti posebno u Hercegovini gdje su mogući jači pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura će se spustiti pa nas čeka svježija noć. I sutra također nema nekog velikog preokreta, petak nam dolazi donosi pretežno oblačno vrijeme, kišu i lokalne pljuskove, ponegdje ponovo uz grmljavinu. Više padavina očekuje se u sjevernim i sjeverozapadnim krajevima Hercegovine, a dnevne temperature bit će uglavnom od 16 do 22. Na jugu do 24 stepena. Na Bihamki izvještaju o stanju na cestama ništa novo, osim da je kolovoz mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I da je su brojni dionice s aktualnim radovima, vozite oprezno, poštujte sve saobraćajne propise kao i privremeno postavljenu signalizaciju. I naravno prilagodite brzinu u predjelu gdje su škole i čuvajte naše najmlađe.
1: Popodnevni program na Radiju M donosi vam Jug. Život ima bezbroj nijansi. Jug ih sve razumije.
0: Vidite vi, moji radio drugari, kako ja ovako pred kraj radnog vremena krenim da petljam ovim jezikom, ne znam više ni šta pričam, ni šta bi voljela pričat, ni šta sam pričala, jedino znam da me zove kuća moja, krevet moj. 17 sati i 3 minute, svima najmrži, mislim nije svima, tebi je Saro najmrži, meni je najmrži četvrtak, 8. oktobar već, ne mogu da vjerujem. Družimo se do 6 sati, što znači još malo, tako da uživajte u društvu dok još možete. A u nastavku slušamo vijesti.
2: Najnovije vijesti iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.
3: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je u novom tekstu informaciju o stanju u oblasti migracija u Bosni i Hercegovini za prvi kvartal 2026. godine, a upravljanje granicom ostalo je ključno područje razvoja migracijske politike naše zemlje. U ovom periodu odobreno je 4569 privremenih boravaka u Bosni i Hercegovini ili 23% više nego u istom periodu prošle godine, a najčešći razlog je posao. Na beogradskom aerodromu Nikola Tesla moguća su kašnjenja letova zbog greške u obaveznom kretanju putnika, a u toku je vanredna kontrola. Iz aerodroma je saopšteno da je greška nastala zbog propusta jedne od kompanija koja pruža usluge zemaljskog opsluživanja i u toku je vanredna kontrola svih putnika u konkretnoj zoni aerodroma. Uočena je velika mačka puma u blizini aerodroma u Minhenu, prijavljeno je policiji koja je pokrenula potragu sa helikopterima i dronovima. Operacija potrage je u punom zamahu i dosad životinja nije primijećena, navodi se u policijskom saopštenju. Dodaju da je lovac pomoću opreme za noćno osmatranje primijetio sumnjivu životinju u rezervatu prirode u opštini Oberingu u Gornjoj Bavarskoj i da sumnja da je u pitanju velika mačka.
2: Za više informacija posjetite vijesti.ba.
1: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio

0: Vašu kampanju povjerite nama jer zajedno radimo pravo moćne stvari.
1: Marketing Radija M. Pozovite na 033 666 8822 ili pošaljite mail na marketing@radioma.va.

0: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033-762-772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
1: Imala je herbal sa zubne paste, osježavajuće biljne paste za cjelokupnu oralnu njegu. Obogaćene biljkom nim protiv klica i lošeg daha, misvak za sprečavanje krvarenja, nar za zdrave desu i prirodni fluorid koji sprečava karijes. Za malu raju tu su i organske Himalaje dječje paste, bubblegum i mint cool. Za zdrav i lijep osmijeh Himalaje herbal sa zubne paste. Potražite u drogerijama i tržnim centrima.
2: Super vikend u Konzumu i Mercatoru. Pileći file, kilogram 10,99. Sire damer ili gauda, kilogram 9,95. K plus suncokretovo ulje, 1 litra, 3,09. Konzum i Mercator.

0: Slušate popodnevni program na Radiju M.
1: Vremeplov nas danas vraća u 1900. godinu, ali mi nećemo pričati o kraljevima, bitkama i o tome ko je šta potpisao u to vrijeme. Mi se vraćamo u jedan sasvim običan dan. Probudili smo se bez alarma, bez instant provjeravanja inboxa svih mogućih društvenih mreža. Dan počinjemo trgovinom, zanatom, kućnim obavezama ili odlaskom na pijacu. Većina ljudi nije imala automobil, televizor, ni frižider, čak onakav kakav danas poznajemo. A električna rasvjeta i telefon nisu još bili nešto što se podrazumijeva u svakom domaćinstvu. Ako želite vidjeti prijatelja, na noge lagane i odete do njega. Ako želite čuti muziku, neko je morao svirati. Ljudi su išli u kafane, na plesove, koncerte u pozorištima, sajmove. Žene su nosile duge haljine, steznike i velike šešire, a muškarci odijela i prsluke. Nema izaći do penija u pidžami. Tad su ljudi sebe smatrali modernima. Ja bih, vjerujte mi, evo odma sad mijenjala umjetnu inteligenciju i čitav taj sistem za korzet. Al odma.
2: Za svako raspoloženje postoji Radio M.
3: Evergreen, klasici koji traju.
4: Narodna, za ritam srca.
5: Kafe, opuštanje uz dobar vibe.
6: XU, legende koje žive.
5: Gym, energija za tvoj trening.
7: Love Music, muzika za zaljubljene.
8: Hits za najmlađe.
9: Posjeti radio m.ba i izaberi svoj

Preuzmite aplikaciju Vijesti.ba i budite na izvoru informacija iz Bosne i Hercegovine, regiona i svijeta. Vijesti.ba.

0: Popodnevni program na radiju M donosi vam Jub. Život ima bezbroj nijansi. Jub ih sve razumije.
1: Riječ dana, da malo obogatimo vokabulara, danas riječ na slovo V, veleban. Znači velik, moćan, impresivan, nešto što nam ostavlja utisak čim ugledamo. Veleban može biti prizor, građevina, koncert, doček, pogled, prirodna pojava. Ako stojite ispred vodopada i nestane vam riječ, veleban je ona prava. I odmah zvučite kao da snimate dokumentarac za Nacionalnu geografiju. Riječ veleban ne mora uvijek imati pozitivan kontekst. Da, na primjer, otvorite ormar, imate veleban izbor odjeće, a preko usta opet prijeđe ona: joj, nemam šta da obučem. Eto, ako trebate neku gospodsku riječ da iskoristite u budućim konverzacijama, s ovom ćete sigurno zvučati kao da imate kravatu iako nosite majicu na kojoj piše Levi's.

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

0: Sportske minute donose vam Mozart kladionice.
1: Cristiano Ronaldo mogao bi biti suspendovan zbog napuštanja priprema reprezentacije Portugala, a konačnu odluku donijet će disciplinska komisija Fudbalskog saveza Portugala. Ronaldo je 30. septembra napustio kamp reprezentacije uoči utakmice sa Danskom. Portugalski advokat je pojasnio da disciplinski pravilnik predviđa suspenziju od 1 do 6 mjeseci, uz novčanu kaznu od 510 do 1020 eura za igrača, ukoliko napusti reprezentativno okupljanje bez opravdanja. Danas je u prostorijama Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine obavljen ždrijeb parova za 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine. U 16. finala kao i u 8. finala igra se po jedna utakmica, a ostatak takmičenja na dvije. Titula prvaka Kupa iz prošle sezone brani ekipa Zrinskog. Fudbalski klub Sarajevo je klub sa najviše naslova, ukupno 8. Željezničar ih ima 6, 4 Zrinski, 3 Široki Brijeg, 2 Čelik, dok su sa pojednim peharom dizali Velež, Borac, Bosna, Visoko, Oraš, Slavija, Modrića, Olimpik i Radnik.
0: Tvoj broj 1 za svaku vožnju. Radio E.

0: kad škljocne, kad zaškripi, kad zaboli. Uzmite Artrostop tablete i gel i recite stop bolovima u zglobovima. Živi punim pokretom. Artrostop. Ipak je to Hemofarm.
1: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
2: Klinika Svjetlost, najbolji izbor za vaše oči. Stručnost i briga sada na dvije lokacije u Sarajevu. Pozovite nas već danas na 033 762 772, jer vaše oči zaslužuju samo najbolje.
3: Roditeljstvo nema gotova uputstva, ali...

Ukoliko tražiš savjete za poboljšanje svog zdravlja, posjeti portal čuvajzdravlje.ba i preuzmi aplikaciju koja će biti tvoj siguran savjetnik i vodič ka zdravijem načinu života.

0: Koliko puta dnevno kažeš jesi li dobro djeci, partneru, mami, prijateljici? A kada si posljednji put to pitanje postavila sebi? Ovo je tvoj podsjetnik da zastaneš, da provjeriš, da pitaš, da odeš na pregled. Violeta, we care. Jer briga o sebi počinje od tebe.
1: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deterđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Trio Media vas poziva na hit komediju pod nazivom Neprijateljice. Upoznajte Miju, Jacu i Suzi, tri prijateljice čiji se životi počinju neplanirano raspadati svaki na svoj način. Šta se dogodi kada je jedna od njih u vezi sa dečkom svoje najbolje drugarice i kako će njihovo prijateljstvo opstati? Ne propustite komediju koja će vas zasigurno nasmijeti do suza. 26. oktobra Bosanski kulturni centar Tuzla, 27. oktobar Bosanski kulturni centar Sarajevo. Ulaznice su dostupne na biletarnicama pozorišta te putem platforme entrio.ba, medijski pokrovitelj Radio M, Radio M+ i portali vijesti.ba i žene.ba.

0: Svaka uspješna kampanja počinje pravom strategijom. U Radio M Media Group spajamo radio, portale, videoprodukciju i društvene mreže u jedinstvenu marketinšku priču. Kreiramo personalizovane pakete oglašavanja prilagođene vašem biznisu kako bismo zajedno ostvarili mjerljive rezultate. Budite tamo gdje vaši kupci slušaju, gledaju i pronalaze. Kontaktirajte nas na marketing@radiom.ba. Radio M Media Group. Više od oglašavanja.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: U hladnim danima imunitet je naš najbolji štit. Arco Royal matična mliječna

Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub. Boje mijenjaju dom.

0: Ovo je Radio M. Muzika za dobar osjećaj.
1: Najveći hitovi samo na